0: Det var veldig fin. Woo! Ja, det jo dritbra EP, synes det.
1: Tusen takk.
0: Veldig bra. Gratulerer igjen med ny EP. Altså Løslatt heter den. Gå og sjekk den ut på alle plattformer du, du er på Spotify og Bandcamp. Kan man kjøpe sikkert der da, eller?
1: Nei, jeg ikke
0: på. Nei, med tablet. Urørt?
1: Ja.
0: Urørt, ja. Og ja, det der man kan kjøpe musikken din.
1: Det der man kan høre den.
0: Ja,
1: og kan man kjøpe. Urørt det gratis.
0: Åja, men det ikke mulig å kjøpe for eksempel en digital fil?
1: Det tror jeg man kan på Amazon.com ja. og kanskje Apple Music og så.
0: Ja. Vi sender i hvert fall Torno-rapport på antall ganger spilt, så det, da blir du millionær bare på den. Ja. Kanskje du får 3 kroner, da. Og så blir du reprise og sånn, og kanskje jeg sender deg på en nattsending på en fredag,
1: ja.
0: Som jeg finner der fra 11 til 1, for eksempel.
1: Ja!
0: kult, og da har du noen planer fremover? Konserter som du skal spille på?
1: Ja, jeg skal spille konsert 24. oktober.
0: Ja.
1: På et sted som heter Hobo Hotel, som jeg aldri har hørt om.
0: Er det i Oslo?
1: Ja, det er på Jernbanetorget et sted.
0: Ah, har du hørt om heller? Kult.
1: Ja, og så skal jeg spille 6. november på et event som heter Flymodus.
0: Ah.
1: Som konseptet er at man ikke skal være på telefonen.
0: Åh! Det er jo, ja, flymodus, ja, da er jeg med. Ja, det er kanskje lurt, da, for det, noen ganger så folk står jo og filmer hele konserter med, ikke sant, via den der mobilen.
1: Ja.
0: Du får ikke med deg, liksom, holdt jeg på å si konserten. Ja. Ja, men det kult, da, og det kan jeg jo skrive litt, heller skrive i artikeren også, dator litt nærmest sånn, og du på ja. Instagram.
1: Ja.
0: Og der heter du?
1: Victor.Kornik.
0: Yes. Og på YouTube og sånn, eller med noen videoer kanskje?
1: Ja, jeg har en del musikkvideoer ute.
0: Ja, det er kult, da. Det kan jeg jo lenke også opp til.
1: Gjerne.
0: Det er gøy da, med musikkvideoer. Har du produsert noe der også, eller du, kan du filming og sånn? Og redigering?
1: Jeg har redigert litt.
0: Ja, kult. Men,
1: ja.
0: Ja, men det er veldig kult. Og vi skal jo si ha det nå. Men før det, så... Ja, du trenger kanskje ikke å fortelle om alle låtene, men jeg har jo valgt ut Homies, og så den på fransk som heter
1: Touskejem.
0: Touskejem, dårlig på fransk. Og noe mer, og så er det da Mammas sønn som kommer aller først. Den er også kul. Altså, det er mange favoritter, alle de på denne listen er favoritter.
1: Så, takk.
0: Det er vanskelig å velge ut noen topp. Alle er topp. Mammas sønn, ja, fortell litt om den da, og så Homies, og så kan vi jo si ha det.
1: Ja.
0: Jeg sender alle sammen, kom igjen. Yes!
1: Yes, mammasen handler om mamma, homies handler om en homie, og ha det.
0: Ja, hyggelig. Ja, men det ikke, det alt som trengs å sies. Takk for besøk, veldig kul musikk, og ja, du får hilse Pat Nichols, eller Pat Swan, eller hva heter det nå? Pat Swan, ja.
1: Ja, Pat Swan.
0: Som skal lage en remix av din låt.
1: Av mammasen, som veldig, vi skal høre nå.
0: Veldig gøy, veldig gøy. Yes, nei, men da sier vi ha det Oslo, og politikerne skjerp dere. Er det Lines Lune Landing?
2: Skal du gjøre noe annet enn å høre på Lines Lune Landing, foreslår jeg at du driter i det. Det her er Pats Nichols, Radio Rakel, FM 99,3.

Dere har hørt på Dansa Bastant. Enda en tirsdag. Håper alle har en fin dag. Snart er det lille lørdag. Ja, i studio har det vært meg, DJ Metan, og den siste timen så har det vært Swingmar, den sånn classic house crew greia. Og så har vi besøk i studio, så hyggelig av Ava og Kristina, så god stemning det. Men Gustav, shoutout til deg hvis du hører på og holdt ut. Og shoutout til dere andre som hører på. Så ønsker vi dere en fin resten av uka. Ja.

0: var neste spørsmål. Ja, hva skal du lære barna dine? Men det har du allerede sagt. ja, og da føler du, hvordan føler du at du der du eller vil være I livet? Eller har du en sånn der mål? Du rammer jo nesten litt sånn tilfeldig inn I podcast.
1: Ja.
0: Eller radio.
1: Nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det. Altså, jeg har jo lagd barn I en godt voksen alder. Ikke at det uvanlig da, I Oslo I dag, men jeg har jo heller ikke hatt en sånn stødig fast jobb eller gjort såkalt karriere. Det ikke det at det har vært så veldig viktig for meg heller, men jeg tror det mange tilfeldigheter som har ført til at jeg endte med å egentlig ikke akkurat helt ha funnet min hylle. Eller, ja. Men jeg har også vært liksom opptatt av å gjøre litt som jeg vil. Nå snakker jeg om før jeg fikk barn da, og reise mye og... Og jeg har jo tatt valg bevisst meg selv, men så var det litt sånn plutselig bare, jeg bikker 40 liksom, eller hva heter det? Pushe 40 heter det vel, jeg ikke 40 enda. Og i den livs, også I en periode der så var det sånn at jeg og min samboer bestemte oss for å få barn, og så jeg begynte jeg å kjenne litt på sånn, hva det jeg egentlig vil? Jeg har jobbet I mange år som lærer, som jeg har nevnt, men jeg ikke utdannet til det. Jeg liker den jobben veldig godt, men så det noe mer sånn formidlingsstrang da, som kommer til overflaten I meg. Og derfor så startet jeg også podcasten. Så hvem vet, altså jeg kunne nok tenke meg å kanskje jobbe I radio faktisk.
0: Hva med TV da? At du kunne jo, kanskje blitt sånn Lindmo bare med sånn Lindmo døden program?
1: Ja, ja. Fine rett I... Ja, fy faen. Det hadde vært kult det.
0: Du kan også ha noen live podcast eller videocast som blir filmet og sånn. Og det jo kult da.
1: Ja. Der, for der med en gang når du snakker sånn så tenker jeg, ja det sikkert mulig men jeg lider jo av en sånn syndrom som at jeg, det ikke det at jeg har så dårlig selvtillit men at jeg bare dysser meg selv ned og tenker sånn, ja men jeg kanskje ikke en god nok I det og så vips så sitter jeg der og over 40 og så sier mange, ja men du som så ressurssterk og du gjør det godt foran kamera og du kunne jo ditt og datt og så blir jeg litt sånn, tydeligvis jeg ikke ambisiøs nok da,
0: eller nei, det
1: jeg vet liksom ikke, ja
0: du jo kjempeflink, eller det dårlig ord som jeg kan si du veldig dyktig.
1: Ja. Ja, takk, men jeg tror jeg også lider litt av sånn perfeksjonisme og nå skal ikke vi sitte her og ha sånn psykologtime, men jeg tror det mye greier som jeg bare må gå I meg selv, og så skal det sies at når du driver og får unger så får jo livet bare, altså det tar så mye plass da, ja, og jeg elsker å leve I nuet og nyter den tiden med dem, men jeg gleder meg også litt til å komme over den kneika hvor de litt mer selvstendige, og kanskje at jeg selv faktisk sitter der og kjenner på at nå har jeg en jobb som jeg anser som en drømmejobb. Mm. Om enn det sånn deltidsbasert og frilans. Ja. Fordi jeg har alltid vært også sånn, det skal sies, at jeg har alltid hatt 4 prosjekter på samme tid.
0: Ja. Og det greit å kunne sette seg
1: Han
0: ned.
1: Han drar jo I det headsetet her. Jeg tror kanskje det sorry, gutten min, så her skal du få lov å holde på den.
0: Har ikke noen leker her da?
1: Jo da. Jeg bare tenkte at det lager så mye lyd, så jeg prøvde å la han bare... lære seg å vente.
0: Nei, han har bare 5 måneder, han, det kan han lære seg senere.
1: Så jeg har, også har jeg jo gått gjennom, det skal vi I hvert fall ikke gå ordentlig inn I, men det jo en viktig del av livet mitt, men jeg har gått gjennom et samlivsbrudd mens jeg var gravid med vårt barn nummer 2. Og det en veldig spesiell tid I livet. Og det har vært ekstremt tøft, og det fortsatt ganske tøft, men jeg begynner liksom å få ting litt mer få litt mer sånn oversikt da over fremtiden og
0: blir styrket vi snakket en veldig sånn pent oslosk blir jo sterkere som person da mellom, gjør man ikke det? Jeg har ikke vært gjennom noe sånt da, så jeg litt fortsatt svak
1: føler
0: jeg.
1: Det jo veldig mange det sikkert noen motgang jeg tenker jo alle får vi noen porsjoner med motgang, det her var jo overhovedet ikke noe jeg så komme, så det har vært veldig sånn sjokkartet. Men så går tiden, og så dukker det jo ting opp da, I hvert fall hvis man har litt selvinsikt, og kanskje bør, det bør vi alle trene litt på.
0: Man burde se på seg selv også.
1: Ja, det gjør man, det bør man. Og en livskrise gir en anledning til det, og som jeg sa innledningsvis, jeg skal ikke liksom gå inn I det nå, hva det har betydd, men spørsmålet ditt var, føler du at du der du vil være I livet? Og svaret på det jo egentlig da, nei. Men samtidig så sitter jeg jo her med en baby på 6 måneder på fanget, og jeg vet hvor himla kort den tiden den mamma-perm-tiden. Så jeg veldig opptatt av det nå. Ja. Selv om akkurat nå blir han litt ignorert, sorry alle lyttere en liten stund, men han blir ikke det sånn ellers.
0: Jeg har sett han inn på rommet din.
1: Du har helt sånn rød kinn, for det så varm.
2: Ja. Hva det for noe?
1: Mikrofon. Den har du sett før.
0: Du synger sang da, og kanskje han får noe sånn, ikke sant, første stadie til rockestjerne.
1: Se så glad, se han elsker mikrofonen.
0: Han en født artist, jeg lover deg. Han kommer til å løpe etter en mikrofon hver gang han ser den, det bare snart på scenen og bare, og drar han den inn I munnen.
1: Ja, det går fint. Ja. Nei, men også tenker jeg også at det handler veldig mye om hvordan man tenker rundt det ene og det andre I livet, og det har jeg jobbet med I mange år, det kan jeg sånn, ikke overtenke og sånn, så det har hjulpet meg mye gjennom den krisen jeg faktisk står I. Så selv om jeg ikke føler jeg på det stedet jeg vil I livet, så...
0: Du kunne vært på et verre sted.
1: Ja, også, ja, det kunne jeg også. Perspektivtenkning også en greie. Apropos døden og sånn, det å jobbe med podcasten min har gitt meg så mye, fordi det å faktisk ta inn over seg den realiteten om at ja, men andre mennesker mister jo plutselig bare ekte mannen sin.
0: Ja, ikke sant?
1: Du på det lykkeligste stedet I livet, og så bare dør han. Tenk om det hadde skjedd meg. Så et brutt, sånn sett, jo bedre, selv om det gjør veldig vondt det
0: også. Ja, og det kan jo også være, det jo mange som blir værende, så hvis man aldri sier noe, at man I et forhold, hvor den ene ikke ja. Helt med, det også veldig utrolig bortkastet tid.
1: Ja, det jo også veldig vondt, ja. Når du da finner ut av det.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja, så den der med sorgen over det som ikke ble, tenker jeg litt sånn lik da, I det jeg står I, og det å miste noen til døden, men barna mine har en far som til stedeværende I deres liv, ja. Forhåpentligvis I mange, mange år. Så det jo kan gi meg en god følelse da.
0: Ja, det bra. Du jo, du kommer til å gjøre stort, og du kommer til å ta ut for Anne Lindmo hele år da.
1: Men du, den der sånn... Fordi det jo, man må jo ikke alltid tenke NRK-program, liksom. Men det jo, som du begynte å snakke der nå, så tenkte jeg, ja.
0: Jeg bare tenker med en gang NRK, da får du mye penger og betalt for jobben. Her det jo litt sånn frivillig basis her, som jeg sitter.
1: Det må jo være endestasjonen, man kan jo ikke, for det tar jo enormt mye tid å drive og produsere noe, sånn som jeg gjør på egen hånd nå, da.
0: Ja, det tar jo tid, og det skal klippes og limes. Og.
1: Ja, det...
0: Men det jo gøy, da, på en måte, selv om noen ganger så kan du sitte og vente og redigere masse, og så når du først setter I gang, så det jo gøy, men du vet at da må du bare først sette I gang.
1: Ja, og sånn har det vært mye for meg, ja, men det har også blitt litt for mye klippearbeid, fordi en ting den perfeksjonismen jeg pekte på, men også, ja, det det, og det har jeg har lært mye av da, for så vidt I prosessen, men korona har gjort at det har blitt så mye telefonintervju, ja. Og det så mye dårlig lyd, og det betyr jo at du må sitte og flikke så mye.
0: Ja.
1: Så jeg håper på mange flere intervjuer I studio så fort sommeren på hell, og så...
0: Ja.
1: Blir det mer sånn smakk, smakk å få det ut?
0: Ja, jeg har hatt noen sånne på intervju på telefonen, og det var med sånn veldig kjedelig klipping og sånn.
1: Ja, det blir det, altså.
0: Ja. Ja, nei, men da skal vi høre på en låt til, da. Og så skal vi egentlig, jeg tenker vi kan ta to på rappen, ja, fordi at...
1: Yes, fordi Stellan elsker å danse.
0: Ja, og da skal vi høre en guilty pleasure.
1: Ja.
0: Som du...
1: We are the world. Den elsker jeg sette på for å få sånn feel good.
0: Ja. We are the world.
1: Og jeg opplever jo at mange bare synes den harrig, men det jo en låt som...
0: Jeg lurer på om den burde liksom egentlig relages for nå, for at nå det blitt egentlig verre. Men på den tiden så var det jo faktisk populært å hjelpe flyktninger, ikke sant? Og folk som sulta og sånn. Og nå ikke det så gøy lenger.

0: Martin.
1: Nei, vi hadde jo han hvor glemmer jeg navnet igjen, Ametoka han ja, for sånn 5 år siden så var det jo en brite som lagde en sånn moderne versjon av noe sånt hva ja. Heter han igjen? Bob Geldof? Nei
2: Bob Geldof?
1: Han som hadde en datter som døde
2: ja, jeg vet hvem du mener
1: ja.
2: Geldof?
1: Ja. Geldof?
2: Jeg tror det var sånn
1: var ikke den låta, den også var sånn Aid, Africa Aid
2: jeg husker jo ikke så mye da, det sånn Husker.
1: Men det jo litt patetisk når alt skal liksom handle om Afrika, for det blir jo hele den der Africa is a country issue. Oi, det, går, det også, men det rekker vi ikke. Men.
2: Jeg synes at de som nå da, i disse tider, politikere og landsledere,
1: ja.
2: De burde ta litt grep og slutte å late som at de ruler verden.
1: Ja, nei, det sant.
2: Liksom, ja, vi så miljøvennlige her, så bare hjelper det ikke andre folk, ikke sant, som fortsatt bruker kull og sånn. Men uansett ja. Noe om det, verden på vei ned, næra.
1: Ja, men så kommer, igjen, nei, så kommer det også an på hvilket perspektiv man har, for det jo mange som minner om at vi har aldri hatt det bedre, sånn selv om noen har det veldig jævlig i verden, mye verre enn oss her i heldige Norge da, så det fortsatt sånn at
2: ting går bedre generelt.
1: Veldig mye, ja, generelt, ikke sant? Sånn sykdommer og barnedød og utdanning.
2: De får ikke høre på skolen. Og, nei, det får vi ikke høre på TV, men ja.
1: Nei, så det jo også noe med det, at ja. Ja. Du vil snakke litt, du. Ja, vi er på radioen. Du på radioen, woohoo!
2: Så var det jo den der ene låta også, som, jo, Pata Pata var også den ene som du hadde tatt med på den, nei, en låt som du tror jeg vil like, var det?
1: Ja! Si.
2: Ja, den var kul, for den hørte jeg på hjemme, Pata Pata.
1: Ja?
2: Det var...
1: Har du hørt den før?
2: Nei.
1: Og så funny!
2: Så det gøy.
1: For det har vært sånn landeplage, men typ ikke, for det jo, nå har vi jo begynt å høre litt mer latinamerikansk musikk i Norge, men jeg har jo bodd en del år i Spania og i Latinamerika, forskjellige steder. Så da får man jo et annet bilde av hvilke låter som der alltid har vært hits,
2: ja.
1: Som ikke vi nødvendigvis har hørt, ikke sant? Hei, Stilian.
2: Kjellig musikkmakken.
1: Ja, men så kul! Ja, nei, også den veldig, den elsker jeg. Den spiller jeg masse for barna.

0: Veldig bra. Jeg likte den. Woohoo!
1: Ja, men så bra da. Jeg vet jo ikke hva slags musik du egentlig hører, men jeg skjønner jo at du har bare masse peiling.
0: Ja, jeg liker jo, eller jeg har ikke så veldig sånn peiling altså. Jeg kom hit for å lære mer om flere musikksmaker.
1: Ja.
0: Men jeg elsker jo blues og reggae og liker sånn litt sånn, ja, litt sånn rockete, ja, litt sånn gammel forskjellig, Janis Joplin, alt mulig rart.
1: Ja, Janis Joplin der.
0: Ja, det kult. Sånn litt sånn gammel rock da.
1: Ja, det masse.
0: Og som du snakket litt om i sted, psykedelisk rock.
1: Ja, ja.
0: Kult, ja. Så, men jeg liker jo, så plutselig kan du få en sånn klistret på huet, sånn poplåt for eksempel.
1: Ja, ikke sant? Hvem kan ikke det? De er jo laget for å klistre seg på huet vårt. Men ja. Det er jo noe bra pop.
0: Ja, jeg synes det, og nå hørte jeg at det skulle bli litt mer sånn, nå er det mer pop og ha litt mer sånn rock-elementer også i poplåten.
1: Ja, kult.
0: Så det er veldig gøy.
1: Gøy for, ja.
0: Så var det da en låt som du kan teksten på, eller som du husker at du pugget ja. Når du var litt yngre, eller...
1: Ja, ja. Skal jeg komme med svaret?
0: Husker du det?
1: Ja, det Tom's Diner.
0: Ja.
1: Av Susanne Vega.
0: Den fin.
1: Ja? Den kjente du?
0: Ja, den kjente jeg, for den gikk jo, husker jeg, på radioen og liksom, ja, alt det her.
1: Ja.
0: Ti skudde, eller hva heter det?
1: Og jeg vet ikke liksom hvor jeg fikk den, for hvor den dukket opp i mitt liv, men igjen, der hadde vi den på plate da, for mamma hørte jo masse på vinyl.
0: Mm.
1: Så er det jo noe med oppsettet, tror jeg, i låta. Det går litt sånn sakte, og den jo litt sånn dikt. Altså, det jo egentlig et langt dikt, på en måte. Kunne i hvert fall vært det.
0: Ja.
1: Så bare lagt til musikk. Så den jo ikke så vanskelig å lære seg, kanskje, selv om det veldig mye forskjellig tekst. Det ikke noe refreng, på en måte.
0: Kanskje det fint på gitar, kanskje?

0: jeg elsker de avsporingene våre.
1: Ja, jeg synes det blir en lang sånn nattsending det her.
0: Ja, men det fantastisk med alle de, vi har vært innom så mange kule, eller interessante temaer.
1: Ja, og det jo det som gøy å egentlig sitte med sånn intervju eller sånn, for det, man trenger ikke å følge, det har ikke noe spørsmål, det trenger ikke å følge.
0: Neida.
1: Noen gjør jo det.
0: Ja, men det blir jo litt, man skal jo gjerne ha litt sånn fyll, så, ja. Men så faller det seg jo naturlig når man har en god flyt i samtalen.
1: Ja, ikke sant?
0: Og hvis ikke man veldig presset på tid, for det synes jeg litt slitsom selv når jeg følger med på et godt intervju, for eksempel Anne Lindmo, ja. Så merker man så veldig at her kunne man jo gått i dybden enda mer,
1: tenker jeg. Hun burde hatt en sånn forlenget versjon, så vi snakker fortsatt en time etter TV ferdig.
0: Ja, litt sånn.
1: yes.
0: Men det jo jeg som skal lage den, vet du.
1: Ja, det stemmer. Det må vi ikke glemme. Og du vet at du kan jo sende pilot og sånt til de, og så kan du søke penger til serier og sånn.
0: Jeg vet, det sånn medietilsyn og frittord. Nei, her skal vi...
1: Vi egentlig ferdige, vi bare de kvinnelige norske artister som forteller mer oppmerksomhet.
0: Ja, det var... Er det siste spørsmål?
1: Ja, det i grunn av det som låtspørsmål, så det egentlig bare å... Skal vi takke for praten og sånn, og det ikke noe egentlig spesielt. Hvis ikke Nei. Har noe... Altså, vil du anbefale folk å komme hit på radioen? Ja.
0: Ja, det vil jeg absolutt.
1: Ja.
0: Og nå blir det jo så bra når samfunnet åpner igjen også. Nå, det jo så mange bra kurser her, og et godt fagmiljø da.
1: Ja. Da kan man være tekniker og alt mulig. Da.
0: Ja, og jeg selv har jo lyst til å ta det teknikerkurset faktisk, men jeg anbefaler det absolutt. Mm. Så gleder jeg meg selv til å være her litt mer fysisk.
1: Ja, det blir jo litt mer annerledes. Det har vært mye telefon, ikke, som du sa.
0: Ja, det har vært stille. De gangene jeg har vært her, har det jo ikke vært en sjel her, nesten da.
1: Nei, ikke sant?
0: De to første som falt meg inn, det var jo hun Rocket to the Sky, som jeg da måtte google navnet på, og det fant jeg ut at det var Jenny Wahl.
1: Ja, jeg sjekket det ut. Det var dritkult.
0: Ja, hun er jævlig. Og så jeg så henne faktisk live uten å vite hva jeg gikk til, det mange år siden.
1: Ja.
0: Og vi var så sykt flink. Det var bare en sånn mini-konsert på... sentrumscenen. Nei, vent da, det var ikke sentrum. Den ved siden av Rockefeller, den lille scenen.
1: Ja, ja jeg vet om Oslo... Nei, var ikke det sentrumscenen da? John Dee?
0: John Dee! Der var det.
1: John Dee!
0: Tror jeg da, det kan jeg si feil også, men det ikke så viktig. Men jeg veldig flink, altså. Holdt på scenen.
1: Ja.
0: Det sånn direkte da. La til forskjellige vokaler og smålyder og lupet og...
1: Det er så kult da.
0: Ja, det er veldig kult, og det, når du ikke da har hørt om artisten, og hun er norsk da, det høres litt sånn teit ut med norsk, fordi, oi, hæ, hvor har denne artisten vært hele mitt liv? Så var hun jo en ny artist. Så fikk jeg veldig respekt for henne, og så plutselig dukket hun jo opp da, som skribent her og der, og har jo hatt, hun har hatt et veldig sånn opphengig, hun er jo uberfeminist, så hun har hatt et veldig opphengig mensen og kroppsveske.
1: Ja.
0: Det er dødskult å lese litt av henne, og høre litt på intervjuer og sånn, fordi hun er...
1: Det var Jenny Wahl, altså?
0: Ja, det er Jenny Wahl jeg snakker om nå.
1: Kult.
0: Så jeg synes hun er skikkelig inspirerende dame, selv om jeg har ikke akkurat fulgt meg så mye siste tida.

0: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Det burde, burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vips, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, ja, det har jeg også, faktisk.
1: Mm.

0: Vi har jo VIPs, bare VIPs, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
0: Ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si VIPs, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også, faktisk.

0: Jeg så ikke deg i Pride-tog I dag, Rune. Hvor gikk du? Gikk du under en annen parole?
1: Nei, jeg gikk under samme parole som deg. Jeg gikk rett bak deg hele tiden. Jeg holdt deg på skulder. Jeg holdt rundt deg til tider til og med for å symbolisere at det tross alt Pride.
0: Åja, jeg trodde det var Sveinung, ja.
1: Nei, det var meg.
0: Yes, men hvorfor...
1: Jeg har så kløpt deg rumpa.
0: Ja, men hvorfor har du helskjegg? Det har du ikke nå.
1: Nei, men det pleier jeg å ta på meg da.
0: Men hvorfor... Tar du på deg helt? Det for at folk ikke skal kjenne deg igjen?
1: Nei, jeg ikke flau over å gå I Pride-toget.
0: Nei, men,
1: jeg bare synes at jeg klær helt skjegg.
0: Ja, men når det du? Et løsskjegg.
1: Ja, men jeg klær løsskjegg. Men du, hvorfor sitter ikke du her og ror? Vi slo jo Norge I går.
0: Ja, nei, jeg vil ikke ro lenger for at jeg har funnet at ro egentlig en sånn kjønnsstereotypi.
1: Ro? Ja, det det jo.
0: Ja, så hvorfor satt du
1: ro? Det veldig sånn maskulin kjønns... Nei, det ro, det veldig ekkelt, vi må ikke ro.
0: Ja, jeg helt enig.
1: Hva? Men vi glad for at Frankrike vant I går. Vi ikke det?
0: Gjorde de det?
1: Jeg vet da faen, jeg regner med det.
0: Ja.
1: De vel best, vi ikke det?
0: Må jo være noen som bedre enn Norge.
1: Ja, vi satser på Frankrike.

0: Jeg vedder 100 spenn og en stjert Tesla på at disse var fra Mali.
1: Og ja, da fikk jeg en bil som jeg, hvor skal jeg sette denne da? Skal jeg sette den blant de andre jeg har vunnet?
0: Ja, det kan du godt. Du har vunnet biler før du, ja, for disse ikke fra Mali med andre ord.
1: De er nok engelskmenn med, med et visst hjerte for Mali.
0: Ja, ok. Ja, men det bra. Nei, hvordan man skruer av? For det er ikke så mange Teslaer jeg har bak meg. Hvordan man skruer av det der Find My Tesla?
1: Ja.
0: Vet du det?
1: Ja, du må først finne svarte boksen. Mm. Så tar du den svarte boksen, og så tar du, det fire skruer. Ja. De litt vanskelig å finne, men når du har fått med, så tar du ut den svarte boksen, og så tar du og monterer den i en lada, så sender du ladaen til Polen.
0: Ok.
1: Det eneste, og så setter du fyr på Teslaen.
0: Ja, men da har jeg jo ikke noe stjert Tesla lenger heller, men...
1: Nei, men
0: faen heller, ingen liker Elon Musk. Jeg setter fyr på Teslaen.
1: Med en gang.
0: Ja, med en eneste gang.

0: flerstemt sang med rytmeinstrumenter fra Hartvig Nissen musikalske barnehage.
1: Og Skip.
0: Der kom du inn, Harald.
1: Og Stealing Skip.
0: Åja. Du var ikke med med, hva var det du drev med først der?
1: Det ikke så farlig, men jeg kan si en ting at Tyrien billig denne sommeren.
0: Ja, for du fyrer med Tyri.
1: Ja, jeg må jo det, altså, ja, det at jeg så frosten av meg.
0: Ja, du veldig frøsen, så du når, liksom, når gradestokken ligger under 30, da det frem med Tyriven.
1: Da det frem med Tyriven, og så sier jeg sånn, hold rundt meg, Sveinung, sier jeg.
0: Ja, og så det meg, hver gang.
1: Ja, med løsjegg.
0: Ja, men Sveinung har slått opp her Når skal du innse det? Det slutt mellom deg og Sveinung Sveinung ikke glad I deg lenger Sveinung har finnet en annen Han heter Ingar, Harald Han heter Ingar
1: Rune, noen ganger så skal man egentlig få ha illusionene sine I fred
0: Nei, jeg vet
1: Synes jeg
0: Ikke ta livsløgnen fra et medmenneske Da tar du fra noen andre greier
1: Ikke sant?
0: Jeg husker ikke hva det
1: Ja, bra det ikke vært
0: Nei, bra det ikke Kanskje det brennvinnet

0: Imran fra Algeri må ikke misforstås med Mali, som noen ville gjort.
1: Hvem noen spesielle her I dette rommet du tenker på?
0: Denne spesielle personen I rommet med deg akkurat nå, Rune? Ja, det... Kan du vise meg på dokka hvor Algeri
1: Ja. Men Algeri vel langt unna dokka, ikke det?
0: Ja, det kommer han på det, hvem som spør.
1: Ja, ok. Ja, det gjør jo det.
0: Ja, for hvis det store billig, så sier jeg sånn at det rett ved siden av hverandre.
1: Ja, for, ja, det gjør det da.
0: Det gjør man alltid.
1: Men I hvert fall, det langt unna Gjøvik.
0: Algeri,
1: ja. Ja.
0: Ja, ikke dokka.
1: Nei.
0: Nei. Det var godt at vi fikk oppklart det da.
1: Ja, klart. Ja, for dokka ganske nærme Gjøvik, ja.
0: Imarhan hørte vi.
1: Ja, det har du sagt.
0: Og låt etter Temet.
1: Ja, det har du ikke, ja, det har jeg sagt nå.
0: Nei, det har jeg ikke sagt for nå. Men du,
1: ja.
0: Gamle kjente.
1: Ok.
0: Ja, det jo ingen andre enn.
1: Åh, det sitter langt inne, altså. Stereolab?
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja, det var Stereolab.
1: Tror du
0: med det? Med låta Super Electric.
1: Super Electric, ja. Gammelt kjent Stereolab, nesten, hvis du kan kalle noen av låtene Stereolab hits, så vel denne en av de.
0: Langt på vei. Du, jeg skal, tenkte jeg skulle bare nevne en ting, at jeg fant denne låta her da jeg leste en bok som heter Space Age Bachelor Pad Music, The okay. Story of Stereolab in 20 Songs.
1: Wow. Av
0: en fyr som heter Ben Cardew. Og han har da altså bestemt seg for å fortelle historien om Stereolab gjennom 20 låter, og blant annet Super Electric.
1: Men hva sier han om Super Electric? Husker du det?
0: Han, ja, nei, da må jeg blå tilbake.
1: Ja, det trenger du ikke, men for det jeg tenker på at na, na, na, na, na, na, na, even if it was dancing in the dark
0: na, na, na, na, na, na, na.
1: Du hører, den ligger der. Den der gamle Springsteen-låta ligger der og bare na, na, na, na, na, na. Jeg lurer på om han, Karen, har lagt merke til det. Eller om det bare meg i hele verden, i hele universet,
0: det er nok
1: som bare, har lagt merke til det.
0: Det er nok bare deg i hele universet.
1: Tror du det?
0: Ja, jeg tror det. Men du men, har alltid vært en egen fyr.
1: Jeg har jo det, både sta og egen. Men Stereolab, de fra Glasgow, er de ikke det?
0: Nei, de er engelske. Han kom vel fra McCarthy, han,
1: McCarthy,
0: Tim Gain. Og så var det Letitia Sadier som han traff i Frankrike, ja, fordi, så det jo også en love story, vet du, en love story.
1: Men i McCarthy, der har vi vært her, og der stjæler de som ravner.
0: Ja, typisk
1: vi, husker du da vi var der? Vi stjælte som ravner når vi var der. Vi stjælte
0: jo en sånn. Du, Rune, jeg synes vi setter på en. Vi behøver ikke snakke om noe annet vi nok, kan vi ikke det?
1: Jeg stjælte en porsjon med sånn Yorkshire pudding, husker
0: jeg. Sånn,
1: ikke, du vil ikke alt, fortelle om det da.
0: Alt behøver ikke lytterne vite.
1: Nei, ok. Det dårlig gjort å holde ting skjult.

0: Fortishead der som tog en ABBA og de var fortvilet.
1: Det her kan vi vel sette ganske høyt oppe på lista over de kuleste coverne som lagd.
0: Ganske grei cover.
1: Ja, den holder mål altså.
0: Det gjør det. Du, vi må nesten ta runda for at det en låt igjen.
1: For det at jeg skal rekke tippekampen.
0: Ja,
1: og det går jo hver lørdag.
0: Og jeg skal dessuten rekke en buss.
1: Du skal rekke en buss. Hvor du skal da?
0: Korpilombolo.
1: På god tur da.
0: Takk, takk. Vi ses om en uke. Høres om en uke.
1: Jep, ha det.
0: Ha det.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3. Faen ta dere, jeg skal sprenge dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutt! Kom igjen!